tatu katoto i taro mato te tua ko te ratio tere taina te iru me te marewa i te ru i toru i te rarimo o au ki te i te iamata i te ruangoru ruangoru ma ono me te kono mai nei koe pera kato ki runga i te Wellington Access Radio i te tae kare ono tōpata tae FM pure tatu ki te tua kia ka me te kia koe e te mitua tapu e ko koe te Rataki mai mātou, koe te tuturu i mātou, te ora te tuatauta mātou i aere mai. E, te atua e, koe tō mātou pū, koe tō mātou atu. Tā mātou e pūrena e pati i te tae tuturu, te tae metaki no tō mātou orang. E, te atua e, i aka metaki e koe, koe te apai metaki mai mau, kira te te pi rātio te awatene, ke no mai tō wairo no mau e takamatanga e tai wātu ki te kōtianga i tā mau rātio. Te atuai, i e tā atinga te kātukotu ki moi ākoe, no u te nōku te manako, e pera katoa nōku te reo inara, pere neio e te pati, e ki akata inu mau koe te ki tō wairo tapu, i te ngō mana o Yesu Mesia. Amene. Kiran tātou e te i te tangata, wākaru mau te tai irawa, ia kamata i te rāti o tiare taina i tia rāne, kui aki tirotorai i tō tātou tia. Kui aki te ruto i te Isaia. Pero pata Isaia te pene ta inga oru mā toru, irawa tai i te irawa varu. Isaia pene ta inga oru mā toru, irawa tai ki te irawa varu. Ka tatau atu i te irawa tai, te irawa ono ki te irawa varu. Te tumu manako i roti honi, te karanga e nei e, tō Babylonia, Lonia, Pouanga. Irawa tai, te tūtua ia,

0: kiranta tu e te i te tangata ko te rā tio tiare taina di e runga te marewa te rā rui toru i te rā rima o au kute e te matai te ruang oru ruang oru mā ono rira ki o ranto tatu i tangata ino mani na hatu veri ale tatu ki Wainui o Mata e o te a te Kapiti Coast o ki me tatu na Pitoin oops, na Tidai Bay mai e Porirua e pera kato te ki tō tatu i tangata ino mani i te kuki arin tō tatu i tangata ino mani Australia Brisbane, Sydney, e berakato ki Melbourne, e berakato ki tō tātou i tāt, e no mani i te rautua i Europa. Nō rea kō o te, o ki mai ki runga i te ratio i te ra, nō rea karokoro mai. Nō o mana anu mai, te tōkoto prangete, te mau no ne ki rute ngai han. Nō rea, te ako ma, a te ako au, kō ki mai ki runga i te ratio i te awa te nia. Nō rea, ki rani ki ako e taika.
1: Hopefully,